ya bona ya bohlano mo etla re fitlhageng ka bolo dihlotsa ditaba tsa dipapadi metsotso mashome a mabedi ka morago rra gona ya bohlano re nke jwalo bolepi metsotso mashome a mabedi ka metso e mehlano ka morago rra gona ya bohlano moruo metsotso mashome a mararo ke tshwaga masego ka letsogo ke ya rekisa ga kenyelo wa mono re pepesa sesotho le bantlha metsotsong ye leshome le metso e mehlano mo ke tla fitlhageng ka bjalo ditsebiso tse tsa bafu ori ba PC ya fama ga ke tloa mono ke lata hantle moshimane wa ka hlalefo wa ha mtutsi

alopolwa ke ba morena gore mapisi ya fam o se mo letla mona mo kutiben mosala le mo jwetse go buli o itse a dumela amen.

metsotsong ye mashome a mabedi re qetaone ya mokokotlo horeng ya rona e ya boraro rona re etsa fela gobane re moifo wa bana ba kgwale re kokisa bjalo morena modimo wa rona gobane bebele ya ka le bebele ya gago di re rutile gore ga o bina difela e ba o rapela gabedi morena modimo ga o ka tlosa boitshepo ka gare go nna jale ke tle ke tsebe go sebeletsa morena modimo tlosa boitshepo ka gare go nna ke tsebe go sebeletsa

0: tawatu. Aji wajin hulama ujin na halodi jimambo di bana ya tiba me hudi. Jaja gato la la khala, ayo hudu la la khala na. Jaza kama khala, hawa na pepele. Hawa na pepele, jekawa la pepele, jekola jekhanja uza mambo di jimambo. Hawa na lecho, hawa na lecho.
1: Ba itse nyele nyele ba ile kae aba ya kirekeng ho ya bua ka tsa kireke ba ile kirekeng ho ya bua ka tsa lebollo ntumelle letsatsing le nna le wena re tle re pepese sesotho re ke re tlo bua ka lebollo re ke re bue ka lebollo. Ho ya ka wena utlwa e ka lebollo ke eng? Ho ya ka wena ka kutlwisiso ya hao kapa ka tsebo ya hao lebollo ke eng? Nomoro tsa mohala +26659956 le 212199956 e ka sitana le Facebook page PCFM Lesotho. WhatsApp number ya rona kwano PCFM 62009956 ke eng lebollo.

hona ho etswa tsebiso ya lefu la mme mamahau Theresia Moeketsi ya hlokahetseng ka la 10 Loetse 2026, ho futla bolokwa ka la 26 Loetse 2026 a bolokelwa Roma missioneng. Tshebeletso di tla qala ka hora ya bosupa hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle ba Lesotho Republiking ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Mahau Moeketsi, mora wa motho. Ba lakatsa lehae le fetisang ka molemo e leng la lehodimo, ke buletswe phatlalatsa kgoro ya lehodimo.

mamedi ha ke o dumedise ke le bo jwa kgaitsedi ya ka re le mogabodi ya bile lwana o tlwamane gore nya borobong fela gore nyena ya le shumele metsemedi ka jeno ke la mashoma mabedi ya metsemedi raro kgwedi ke yona ya lwetse selomo ke sona sa ketetse pedi mashoma mabedi a metsu e tsheletseng o dumediswa ke tla di makutle le nana ke lona la ditaba tsa morao rao meet the life le tla go ena ha ile mantaha o fihlela la bohlano baking re o fa jwalo ditaba tsa machaba re o fe ditaba tsa magotla re o fe ditaba tsentseng dietsa hala ka hare go naha ya heno ya Lesotho.

Kgato ya makwatle pudula madiba. Monongwa ha ha e ke ngwa hola. Ra se apara lome ihlo ke letetse kgapu kgapu ya mahlohonolo ho bana ba letlama ke tshona majapitsi maila kolobe. Maobane maobanyana mona ke ukhule phefumuloho ya nketswane metsi. Selimela le makolobe di tshuguha letsatsi. A the mosheshwe ke ha hlatile le kisa tsebe a le pontshontsa le godimoetswe. Ena na kwa ke thabisang pelo ya go thoma ha ngwa ha ya bagale go thole. Mwana mosheshwe sinna